0: روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق ہزار برس ہوگی اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا اللہ ہے۔
1: الذی احسن کل شیء خلقہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ،
0: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔

اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔

ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔

ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا

بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے, ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں.

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات اس سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا،
0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا،
0: اور اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔
1: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ

0: يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ اللہ کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔
1: وَإِذْ

0: مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کے سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.

مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔

0: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھائے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا
0: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔
1: وَإِذْ

0: فرارا
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔

0: يسيرا.
1: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں.

0: رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے, یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے, اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار.

0: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان تھا۔
1: يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا

0: قليلا
1: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم
0: لقد

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔

0: اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔
1: من المؤمنین

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

0: تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ورد

اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔

0: عظيما.
1: اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے.

اے پیغمبر کی بیویو، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یق

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسألون

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جان،
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ

0: حسن
1: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے
2: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بیرون ملک زیر تعلیم پاکستانی طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے بین الاقوامی تجربے کو بروہ کار لائیں۔ تحفظ خوراک کے وزیر نے سویڈش کمپنیوں کو پاکستان کے زراعت اور افزائشی حیوانات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ حکومت نے آج سے آئندہ 3 روز کے لیے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ رات کراچی میں 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کی 5 میچز کی سیریز کے دوسرے T20 میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 47 رن سے ہرا دیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسکالرز پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی تعلیم، تحقیق اور بین الاقوامی تجربے کو بروہ کار لائیں۔ وہ اسلام آباد میں اڑان اوورسیز پاکستان سمر اسکالرز پروگرام میں شریک اسکالرز سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے تحت یہ اسکالرز پاکستان کو درپیش اہم چیلنجز پر تحقیق کے لیے 6 ہفتوں پر مشتمل انٹرنشپ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے نمایاں عالمی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کے پاکستان میں انٹرنشپ کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نے اسکالرس کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے کے بارے میں بریفنگ دی اور ان کے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے سویڈش کمپنیوں کو پاکستان کے زرعی غذائی مصنوعات کی تیاری، ڈیری، فصل کٹائی کے بعد پیداوار کو محفوظ اور منڈی تک پہنچانے کے انتظامات اور مصنوعات کی قدر میں اضافے کے حامل صنعتوں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ وہ اسلام آباد میں سویڈن کی سفیر الیگزینڈرا برگوالنڈے سے گفتگو کر رہے تھے۔ فریقین نے زراعت، غذائی تحفظ، افزائشی حیوانات، تحقیق، جدت ترازی اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ سفیر نے پاکستان میں مواد کی پیکجنگ اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں کام کرنے والی سویڈش کمپنیوں کے کردار کو اجاگر کیا۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ ان کمپنیوں کا تجربہ دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر اقتصادی اور زرعی تعاون کو بڑھانے کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے طریقہ کار میں مزید شفافیت لانے کے لیے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو عالمی منڈی کے رجحانات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کرنے کا اختیار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے نظام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوگرا عالمی منڈی کی نرخوں کی بنیاد پر پیٹرولیم کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی ویب سائٹ پر شائع کرے گی۔ انہوں نے عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے منفی اثرات سے عام لوگوں کو بچانے کے لیے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر اعانت کی فراہمی کے لیے 30 ارب روپے خرچ کر چکی ہے اور سبسڈی کا پروگرام بدستور جاری ہے۔ حکومت نے آج سے آئندہ 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ وزارت توانائی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5.44 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 316.15 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 31.05 روپے فی لیٹر اضافے کے بعد اس کی نئی قیمت 354.35 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا کی زندگی اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج نیلسن منڈیلا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے انسانی حقوق کے فروغ، قیام امن کے لیے سرگرم عالمی کارکن اور آزاد جنوبی افریقہ کے پہلے منتخب جمہوری صدر کی حیثیت سے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کی۔ نیلسن منڈیلا کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر کے لوگوں کو معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے اور کرایرز کو رہنے کی محفوظ اور بہتر جگہ بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ رات کراچی میں 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کی 5 میچز کی سیریز کے دوسرے T20 میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 47 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 125 رنز بنائے۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 17.1 اوورز میں 78 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سیریز کا تیسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ فٹ بال عالمی کپ کا فائنل کل نصف شب نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن کے لیے فرانس اور انگلینڈ آج رات میامی میں مد مقابل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk.
1: فیفا ورلڈ کپ 2026 دنیا فٹ بال کے چیمپئن کا فیصلہ پیر کو ہوگا. فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور یورپی چیمپئن اسپین کل رات 12 بجے

0: پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک ملی نغمے کے ساتھ. آواز ہے آواز.
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: السلام علیکم، دن کے 2 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، وزیراعظم نے بیرون ملک زیر تعلیم پاکستانی طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے بن... وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی خدمت اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، the biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم بانو بان کے سب سننے والے میری طرف مسکران ہوا. السلام علیکم زینب ارشد کیسی ہے تسی؟
0: وعلیکم السلام الحمدللہ. تسی ٹھیک ہو شمیم آپی؟
1: جی جی اللہ دا شکر ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بالکل. بہت اچھا شو زبردست شو ہمیشہ دی طرح.
0: بہت زینب
1: جی تسی ایک شو ہی کیوں ایک ہفتے وچ کم سے کم دو شو تے ہونے چاہیے نے. اچھا شو ہوندا ہے سب نو پسند ہے سارے ان.
0: اچھا جی چلو ٹھیک ہے اس بارے وچ بھی اسی ضرور تہاڈا میسج جڑا اگے کنوے ضرور کریں گے شمیما بھی.
1: خدیجہ مرال صاحبہ جڑی ہیں میڈم نے سن
0: جی جی جی جی ٹھیک ہے
1: ایک شو ہور تانوں دے دینا.
0: اچھا جی چلو بڑی مہربانی سجیشن دا شکریہ. جن میٹھی آواز ہے جن پیار گل کردے کوئی کیویں انکار کر سکتا؟
1: زینب جی دیکھو یہ گل منوان دے طریقے ہوندے نے. ہاں میٹھی زبان نال یا ایک طریقے نال گل تسی کسی نو بھی مناؤ نا من لیندا ہر کوئی من لیندا تے جے غصے وچ آ کے بندہ اکڑ کے گل کرے تے پھر کدی بھی جے مننی بھی ہے پھر بھی کوئی نہیں مندا تے لپنا پیندا انسان نو جھکنا پیندا ہے تے اگر کوئی کوئی گل کہہ بھی دے تے کوئی گل نہیں برداشت کر لینی چاہی دی ہے تے انسان خود بے خود سامنے والا جڑا نا وہ من لے گا گل.
0: مطلب برداشت بھی کرنا پیندا ہے بعض اوقات.
1: بالکل جی بالکل بالکل جی اگر کوئی گل وہ کر دے نا سامنے والے جے کوئی گل منوانی تے برداشت کر لو تھوڑی بہتی.
0: جی بالکل
1: منوان دے تے بڑے طریقے ہوندے نے.
0: ٹھیک
1: ہے میرا خیال ہے پیار محبت تو علاوہ ہور کوئی طریقہ نہیں. پیار محبت بندہ جڑا سب کچھ منوا لیندا.
0: بالکل ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے
1: تھوڑا. تے جانم جی پچھلے ہفتے بھی میں گانے دا کہیا میرے حال تسی بھول گئے جی تے یہاں ٹائم نہیں سی.
0: میڈم نور جہاں دی آواز
1: ٹھیک ہے اور فری آئیاں سی تے انہاں دی کال ہی کٹی گئی سی.
0: چلو
1: انہاں نوں بہت بہت السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: دنیاں نے علیلا نوں بہت بہت السلام علیکم تے باقی سارے جنے سن رہے نے سارے نوں بہت بہت السلام علیکم تے اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ جی. خدا حافظ. اللہ حافظ.
1: خدا حافظ.
0: شمیم آپ ساڈے نال موجود سن ہمیشہ دی طرح اسے انرجی نال. بالکل ہے بڑی پازیٹیو گل ہے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوندیاں نے حالات ساڈے اپنے پیدا کردہ ہوندے نے سانو اندازہ ہوندا ہے کہ اس ویلے یہ گل اگر کیتی جائے گی تو یہ گل پسند نہیں آئے گی. تسی کیا کہ تھوڑا بہت برداشت دا مظاہرہ جڑا کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا جی کچھ اسی گل بات کریے تو بالکل تھانوں پتا ہے اے آئی دا دور ہے تو پاکستان جڑا نا انہیں بھی ہن ایم اپنا مقصد بنا لیا ہے کہ اسی ٹرین کرنا ہے تقریباً 1 ملین پروفیشنلز نو 2030 تکر. آن والا دور جنا جدید ہے جنا فاسٹ ہے اے آئی تو بغیر بالکل گزارا نہیں ہے. کیا جاندہ ہے کہ بچے جڑے نے نا انہوں انہوں دے زمانے دی تعلیم جڑی وہ دینی چاہیے ہے. جس چیز کا ٹرینڈ ہوئے رجحان ہوئے یا تھانوں اندازہ ہوئے کہ آن والے وقتوں چ یہ چیز تھوڑے کام آئے گی یا سکل تھوڑے کام آئے گی تو ضرور کوشش کرو جناب کہ اپنا کردار جس حد تک ادا ہو سکے اس ملک دی بیٹرمنٹ واسطے بہتری واسطے تے اپنا کردار اسی ضرور ادا کرتے رہیے. جی السلام علیکم. جی آیا نو
2: جی. وعلیکم السلام. آپی کی حال جی؟ ٹھیک ٹھاک جی.
0: جی آپ ہی ٹھیک ٹھاک نے شہزاد بھائی تسی ٹھیک جے؟
2: موضوع بھی تہاڈا بہت چنگا. پہلے میں سلام دے رہا جی جنے بھن بھرا آ رہے نے سارے نو سلام سارے نو.
0: جی
2: آپی جی تسی نا میرے کو پرانی گل یاد کرا دیتی ہے.
0: جی جی
2: جدو میں ویاہ کرانا سی نا تے او چاچا میرا مندا نہیں سی جی.
0: اچھا
2: بڑا میں کوشش کیتی لیکن نہیں. پھر میں کہ ہن کی حل ہے؟ پھر میں دادی جی میری یاد سن تے میں کہ ایتھے کل کل بنے گی
0: صحیح.
2: تے دادی میری حکا پی دی سی جی ماشاءاللہ.
0: اچھا ماشاءاللہ.
2: میں اودی خدمت ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹੁਕਾ ਮੈਂ ਧਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗਲੰਦਾ ਲੈ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
0: ਤੁਹਾਡੀ,
2: ਚਾਚਾ ਨੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾਣਾ ਕੋ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਟ ਵੈਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
2: ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਪੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲ,
0: ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਗਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੀ,
2: ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼,
2: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ
3: ਹਾਫਿਜ਼। ਰੱਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਸਮਤ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪੜਦਾ,
4: ਹਰ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ।
0: ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਲ ਡਰੌਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਅਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।

شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے مؤثر بین الحکومتی تعاون کے فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر صحت نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے دوا سازی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے. سیکیورٹی فورسز نے وانا میں دہشت گردوں کی ایک بڑی کاروائی ناکام بناتے ہوئے ایک خارجی کو ہلاک کر دیا ہے. عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل کل نیو جرسی میں ارجنٹائن اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear، معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream.
1: Hello.

0: شفیق الرحمان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم اور کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. دوا سازی اور ہیلتھ کیئر کے شعبوں پر پاک چین کاروباری سرمایہ کاری کانفرنس آج اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئی. کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر کے کشمیری کل یوم الحاق پاکستان منائیں گے. عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن کے لیے انگلینڈ اور فرانس آج رات میامی میں مد مقابل ہوں گے.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، وچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.

0: علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، شفیق رحمان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم اور کویت کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ دوا سازی اور ہیلتھ کیئر کے شعبوں پر پاک چین کاروباری سرمایہ کاری کانفرنس آج اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئی۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر کے کشمیری کل یوم الحاق پاکستان منائیں گے۔ عالمی ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن کے لیے انگلینڈ اور فرانس آج رات میامی میں مد مقابل ہوں گے۔
1: دس از ایف ایم 101.1
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لارکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: This is FM 101.
1: This is FM 101, where your spirit is set.
2: Always ahead. FM 101. 101. 101.
0: This is FM 101.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم پاکستان. کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا میزبان, آپ کا دوست, آپ کا بھائی, آپ کا جگر غضنفر محمود کیانی پروگرام 101 انٹرنیشنل کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ایک نیا دن, ایک نئی تاریخ, 19 جولائی سال 2024, 12:07 آپ کر میرا ساتھ رہے گا ٹھیک شب کے 2 بجے تک. لاہور, کراچی, فیصل آباد, سیالکوٹ, حیدرآباد, پشاور, ملتان اور پورا پاکستان, جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے, تمام دوستوں کو کہیں گے جو خوش آمدید. ہفتے میں 3 دن دوستوں آپ سے ملاقات رہتی ہے, جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک پروگرام ہال زیڈ میں, جبکہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب رات 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک یہ بہت خوبصورت سی محفل ہم سے جاتے ہیں, جس میں ہم کچھ دل کی باتیں کرتے ہیں, کچھ اپنے دل کی سناتے ہیں, کچھ آپ کے دل کی کہانیاں سنتے ہیں, کچھ پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ سب یہ بتائیں کہ آپ سب کیسے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ ہماری آواز سنیں تو پلیز ذہن سے ڈرائیونگ کریں. آج بھی ایک بڑا زبردست ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اس پہ ہم انشاءاللہ گپ شپ کریں گے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم ہمیشہ کی طرح ایک مثبت پیغام کے ساتھ, کہ پاکستان کا خیال رکھیں, چونکہ آج ہم جو ہیں جہاں ہیں صرف اس پیارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہیں. ایک زبردست ملی نغمہ ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں پروگرام کے آغاز میں پیارے وطن پاکستان کے نام اور پاکستان کی تمام فورسز کے نام. پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں, چاہے جس بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں. لو پاکستان, پاکستان زندہ باد.

0: چلے جی نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہے, کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی.
1: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے؟
1: جی میں لاہور سے رمشا.
0: لاہور سے رمشا بات کر رہی ہے. رمشا کیسے ہیں آپ؟
1: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں بھائی آپ کیسے ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک.
1: آپ کا شو تو سن نہیں پا رہی.
0: کیوں, کیا ہو گیا؟
1: کیونکہ میں لاہور سے تو تھی لیکن اس وقت میں گوجرانوالے ہوں.
0: اچھا, گوجرانوالا ہماری ٹرانسمیشن نہیں آ رہی؟
1: بالکل بھی نہیں آ رہی.
0: آپ نے ویب سٹریم ٹرائی کیا radio.gov.pk کے؟
1: لیکن اس پہ بھی نہیں آ رہی.
0: چلیں ہماری ٹیکنیکل ٹیم دیکھ لیتی ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ نے یاد کیا, خیال رکھیے گا اپنا, ٹھیک ہے؟
1: نہیں نہیں, بات کری بات کری. یہ میرے ہسبینڈ نے آپ سے بات کرنی ہے.
0: آپ کے ہسبینڈ نے مجھ سے بات کرنی ہے؟
1: جی جی.
0: اللہ لو, کٹھے ہو گئے آج تم ہیں.
1: جی جی, آج وہ میرے پاس ہیں تو آپ کو بتائیں گے.
0: آپ
1: ان سے بات کریں.
0: چلیں جی, اللہ میاں بیوی نے کٹھے رکھے. جی بات کرائیں.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام پیارے بھائی, ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو بہت بہت.
2: جی خیر مبارک بھائی جان, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں میرے دوست. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. ہماری جانب سے بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اور جس طرح پہلے آپ ان کو گانے سناتے تھے, بعد میں بھی سنانے آپ نے, ٹھیک ہے؟
2: جی جی انشاءاللہ, کیوں نہیں.
0: ہاں, چونکہ پہلے محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, بعد اتنا ظاہری بات ہے انسان کو زندگی میں اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں, لیکن برابر رکھنا ہے کام آپ نے, ٹھیک ہے؟
2: انشاءاللہ انشاءاللہ, بہت مشکلوں سے بھائی یہ حاصل ہوا ہے. انشاءاللہ
0: خیر, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں, دونوں کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے؟
2: جی
0: تھینک یو, جزاک اللہ, اللہ حافظ. یہ دوستو لسنر تھے ہمارے, مطلب آبویسلی ان کا آپس میں کیسے کانٹیکٹ ہوا, ماشاء اللہ. اب میاں بیوی اور وہ کہہ رہے تھے ہم جی, رمشا کہہ رہی تھی ہم جی کٹھے ہو گئے. اللہ جی کٹھا ہی رکھے تو انہیں ہمیشہ. اور پردیسیوں کے حوالے سے نا, بعض اوقات آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے, جب پیرنٹس خاص کر جو شادی سے پہلے, ایک الگ بات ہے جب جو ہے وہ لڑکا جو ہے اس کی پخاری گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو وہ نا ایک کھلے دل سے ایک ذہن میں ایک جو پلان ہوتا ہے, گول ہوتا ہے کہ چار پانچ سال دس سال باہر لگا کے آؤں گا, واپس آؤں گا, ماشاء اللہ اپنا گھر بنا لیں گے, گاڑی لے لیں گے اچھی سی, اور زندگی سیٹل ہو جائے گی, بیاہ بھی کر لیں گے. لیکن جو بچے آپ کے ہو جاتے ہیں نا, وہ ایسی ویڈیوز جب آپ دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ ایئرپورٹس کی, بڑا یہ بڑا جگرے والا کام ہوتا ہے کہ آپ مطلب اپنی فیملی کو یہاں پہ چھوڑ کے جانا, اس کے لیے الگ مشکل ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے الگ ہوتا ہے. معذرت دوستو, آج جو نا گلے نے بہت زیادہ وہ تنگ کر رہا ہے, تو اس وجہ سے آپ بیک گراؤنڈ بیچ میں سنتے ہیں. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: نذیر کیانی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟
3: الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں, آپ خیریت سے ہیں؟
0: اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے نذیر بھائی. خوشی کیا دولت سے ملتی ہے؟
3: دیکھیے بار بار وہ ذکر تو ہو رہا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ دولت سے ہر خوشی خریدی بھی جا سکتی ہے اور ملتی بھی دولت سے ہے, آج کل کے اعتبار سے.
0: آج کل کے اعتبار سے بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں وہ میں نے نا وہ ایک دو منٹ کی بات اس لیے کی تھی, دیکھیں وہ تو ایسے مسلم
3: ہے.
0: ابھی آپ نے دنیاوی لحاظ سے, آپ پہلی ایسی کال ہے جس نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی آپ دولت سے چیزیں خرید سکتے ہیں. ابھی تک یہی رسپانس آیا ہے کہ نہیں جی اس سے نہیں خرید سکتے, سکون تو اس سائڈ پہ ہے. لیکن آبویسلی وہ ہے, لیکن دنیاوی لحاظ سے آپ نے ضرور مجھے فیڈ بیک دیا کہ بہت اچھا لگتا ہے. نذیر صاحب اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے؟
3: جی اپنا یہ بتائیے کہ دوست آپ کی خیریت سے ہیں یا
0: کس کے پوچھے آپ؟
3: آپ کے دوست
0: یوسف بھائی کا بات کریں آپ؟
3: نہیں
0: میرے
3: عبدالقدیر صاحب
0: وہ بالکل ٹھیک ہیں, انہوں نے ریڈیو سوئچ کیا ہے, دوسری فریکوینسی پہ گئے ہیں, لیکن ٹھیک ہیں. خبریں ادھر ہی پڑھتے ہیں لیکن پروگرام جو ہے وہ کسی دوسرے ریڈیو سے کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟
3: تو میں دو شعر عرض کروں گا کہ
0: بہت شکریہ. میں ویسے بھی جب آپ کہنے لگے تھے نا شعر عرض کرنے لگا ہوں, میں نے گھڑی کی طرف دیکھا, میں کہا میں تو 1:45 کیا ہے, وہ ایک تھوڑی دیر پہلے کالر تھے ان کو میں نے منع کیا, اور یہ بڑی ناانصافی ہو جاتی ہے اگر آپ شعر سنا دیتے. بہرحال 1:45 کے بعد آپ ضرور کال کیجیے گا, میں آپ لوگوں سے اچھی اچھی شاعری سنوں گا. کوشش کیجیے گا टू लाइनर्स जो नहीं होती वो आप लोगों ने सुनाना है, फिर हम आगे जाके अगर इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया तो हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा लेंथी भी करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का टॉपिक है। नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
4: फजल सर भाई क्या हाल है, फिर भी
0: फजल साहब मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है,
4: बस आपकी दुआएं यार। गदनपुर भाई बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, एक बार लगा कि सर डिस्कनेक्ट हो गई मेरी।
0: नहीं फजल भाई, मुझे बात बताइए, फेसबुक पे आप कमेंट कर रहे हैं?
4: जी जी, मैं फजल बाबू जिधर करने वाला कराची से।
0: नहीं मैं पहचान लिया, लेकिन वो आप किस तरह के कमेंट कर रहे हैं फजल भाई?
4: मैं क्या कमेंट कर रहा हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ ना, जो बात है वो बता रहा हूँ
0: सर। वो बात तो फिर इंसान को वो लिखनी
4: चाहिए। मेरे खिलाफ पूरे भाव जमा किए हुए, मैं अकेला आदमी का इतना भी नहीं कर सकता।
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी पहले पूरी बात सुने। मैं हमें चले, मैं इस पे ऑनर बात करता हूँ, सुनिएगा ठीक है दोस्तों। मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट, आज पता नहीं क्यों हो गया सारे नु, सारा गुस्सा मेरे तो लाई जा रहे हो आप, प्लीज़ मेरे प्रोग्राम में एक दूसरे के खिलाफ बात मत किया करें। ये मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है, मैंने पहले भी आपसे किया, मुझे क्या पता आप लोगों के आपस में क्या मामला चल रहे होते हैं। आप बड़े सीनियर कॉलर हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, उत्थे तुसी ऐसी शावां लिख रहे हो जो मैं कल्या बह के नहीं पढ़ सकता, तो वहाँ पे फीमेल्स भी हैं, थोड़ा सा ख्याल रखा करें। मैं अब आपकी कॉल लाजमी शामिल करूँगा, मैंने वो ब्रेक इसलिए की थी कि आप उससे गुस्से में थे, कम अज़ कम मेरी बात आप सुन लें।

دوستو ایک تحریر ہم تک پہنچی ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پروگرام میں شامل کریں. 1:43 ہو چکے ہیں, پھر آپ کے کچھ لائیو کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور فضل بھائی جو کراچی سے ہیں, آپ دوبارہ کال کیجیے گا, میں آپ کی کال لازمی پروگرام میں شامل کروں گا. ریکویسٹ یہی ہے کہ برائے مہربانی چاہے آپ 4471 پہ میسج کرتے ہیں, فیس بک پہ کرتے ہیں یا کال پہ بات کرتے ہیں, الفاظ کا چناؤ ایسا رکھا کریں جو ہم فیملی میں بیٹھ کے سن سکیں اور آپ اس طرح بات چیت بھی کر سکیں. حمزہ میرے دوست, آپ کا جو میسج تھا نا, اس سے کوئی ملتی جلتی تحریر ہم تک پہنچی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں. اور نیند کے حوالے سے کوئی بات چیت ہے اور کافی گہری باتیں لکھی ہوئی ہیں.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: Good morning. صادق علی صاحب سندھ سے. صادق کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟
1: جی آپ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟
0: میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟
1: جی جی میں نوشہرہ فیروز سندھ سے بات کر رہا ہوں.
0: کیا بات ہے، سندھ سے بھائی نے کال کیا. کھانا کیا کھایا تھا رات کو؟
1: کھانا
0: دعوت تھی، بریانی کھائی تھی، سندھی بریانی کھائی تھی آپ نے.
1: جی جی
0: چلے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، دعائیں جی آپ کے لیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: پیارے بھائی نام پیارا سا بتا دیں. محمد نوید صاحب، بہت شکریہ آپ کے کال کا. نوید بھائی کچھ سنائیں گے؟
2: جی سر.
0: سر سنائیں.
2: تم بن جیا جائے کیسے، تم بن کیسے جیئیں ہم، یہ صدیوں سے لمبی ہے راتیں، یہ صدیوں سے لمبے ہوئے دن. آ جا بولو فکر تم، یہ دل کہہ رہا ہے.
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ میرے دوست. خیال رکھیے گا اپنا، ٹھیک ہے.
2: اوکے، اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. نیکسٹ کال. السلام علیکم.
3: بسم اللہ کرم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟
0: او میں ٹھیک ہوں. لیٹ ہو گئے تسی سرکار.
3: میں تے بڑی دیر دی کوشش کر رہا ہوں، بڑا مقدرہ نہ ایک کال لگ رہی ہے.
0: بس جی میری قسمت لیٹ سی کیا، تہاڈے نال لیٹ گل ہوئی ہے. کچھ سناؤ گے سرکار؟
3: سنانا کیا، جو آپ کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں نا، یہی اچھا ہے. تو جو دولت سے نہ خوشیاں نہیں خریدی جاتی، خوشیاں جو ہمارے مقدروں میں ہوتی ہے وہی ملتی ہیں جی، دولت کے ساتھ نہیں ملتی. تو
0: بالکل بالکل
3: میرا کام ہے وہ دنیا کو خوشیاں دینا، دولت کے بغیر.
0: دولت کے بغیر بہت اچھی بات کی آپ نے سر. جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے.
3: بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے.
0: اللہ حافظ.
3: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت شکریہ، بہت شکریہ دوستو. آج اصل میں جو سیگمنٹ میں رکھنا چاہ رہا تھا اس پہ امپلیمنٹیشن اس وجہ سے نہیں ہو سکی چونکہ اناؤنس نہیں کیا ہوا تھا نا. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ جو میرا پروگرام ہوگا سیٹرڈے کو، وہ شاید میں نہ کروں. میری کوشش ہوگی کہ خرم بھائی سے ریکویسٹ کر کے جو تھرسڈے کا ان کا پروگرام ہے وہ میں کروں گا، اور سیٹرڈے کو جو ہے وہ خرم بھائی میری جگہ پروگرام کریں گے. اور میں چونکہ کشمیر جانا ہے ایک ذاتی کام کی وجہ سے، پھر انشاءاللہ آپ دوستوں سے بعد میں ملاقات ہوگی. تو نیکسٹ سیٹرڈے کو شاید میری جگہ کوئی اور پروگرام کرے، اور میں نے اگر کیا تو میں تھرسڈے کا پروگرام کروں گا. تو ہم اس سے نیکسٹ اگر زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے مزید سانسیں بحال رکھی، تو ہم 1:45 کے بعد بیک ٹو بیک کال شامل کریں گے. اس میں ڈیزائن ہم اس طرح کریں گے، جسٹ آپ نے آ کے اپنا نام بتانا ہے اور آپ جو ہے وہ جو سنانا چاہتے ہیں وہ ہم آپ سے سنیں گے. ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس کو ہم 1:30 پہ نا کلوز کر دیں گے، تاکہ چونکہ کنفیوژن اس طرح ہو جاتی ہے، لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم سن نہیں رہے ہوتے کہ ایکچولی چل کیا رہا ہے، ریڈیو پہ بات کیا کی جا رہی ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. اور میرا ٹاپک رکھنے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ ڈفرینٹ رائے جو ہے وہ ہمیں پتہ چل سکے. کافی دوستوں نے ڈفرینٹ اوپینینز اپنی دی ہیں اس حوالے سے لے کر. میری اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ میں بارہا اپنے پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ یہ نا ایک سائیکلوجیکلی اگر آپ دیکھیں نا، دنیاوی لحاظ سے صرف اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کی جیب اگر خالی ہے نا، مطلب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ حالانکہ آپ نے نہ کچھ خریدنا ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ کہیں آنا ہے، لیکن پھر بھی مینٹلی آپ تھوڑے بہت نا ڈسٹرب رہتے ہیں. تو ہزار چیزیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی آنے جانے والا مہمان آ گیا، کوئی دوست آ گیا، کوئی چیز خریدنی پڑ گئی، کوئی ایمرجنسی ہوگی تو میں کیا کروں گا. تو وہ ایک نا مینٹلی ایز اے اگر آپ گھر کی ذمہ داریاں آپ پہ ہیں، ایک اپنے خاندان سنبھالا ہے، والدین آپ کی رسپانسبلٹی میں ہیں، بیوی بچے ہیں، تو آپ کے لیے نا یہ سائیکلوجیکلی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. اسی کے جو سکے کا دوسرا رخ ہے، اگر آپ کے پاس ایک آمدنی موجود ہے

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: ومن

0: کریما.
1: اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے.

0: اے پیغمبر کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کیا کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور ان میں دستور کے مطابق بات کیا کرو۔
1: وَقَرْنَ

اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔

0: خبيرا.
1: اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ بارک بین اور باخبر ہے.

جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

0: مبینا.
1: اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا.

0: وكان امر الله مفعولا.
1: اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے. اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا.
0: ما

پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا۔

0: وكفى بالله حسيبا.
1: اور جو اللہ کے پیغام جو کہ تو پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے.
0: ماں

0: فاطمة.
1: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
0: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا.
1: اے اہل ایمان، اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: رحیما
1: وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔

0: اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
1: وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،
0: اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن،
1: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،
0: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔
1: وَلَا

0: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
1: مومنو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو.

0: ذلك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں. اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں وہ بھی حلال ہے, لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے, سب مسلمانوں کو نہیں. ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے, یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.

اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو, اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں, اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے, اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے.

اے پیغمبر، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

0: مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔
1: ان تبدو شیئا او تخفو فان اللہ کان بکل شیء علیما،
0: اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: لا دون

0: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے. اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
0: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
1: اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجا کرو.

جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: قلیلا.
1: اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے, پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن.
0: ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا.
1: وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے.
0: سن

0: لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔
1: ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا،
0: بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔

مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔

0: مومنو اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو.
1: یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما.
0: وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا.

ہم نے بارِ امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔

0: تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے, اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے, اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔
0: سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے, یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے, اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔
1: یعلم

جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، کہہ دو کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور خدا غالب اور سزاوار تعریف کا رستہ بتاتا ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوگے۔

یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی۔ اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا۔

0: کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

اور ہوا کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔

وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ فلم

پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔

0: اہل سبا کے لیے ان کے مقام بودوباش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدا غفار۔
1: فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ
0: بخشنے کو خدا غفار۔
1: فَأَعْرَضُوا

اور ہم نے ان کے اور شام میں ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی تھی ایک دوسرے کے متصل دیہات بنائے تھے جو سامنے نظر آتے تھے اور ان میں آمد و رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا کہ رات دن بے خوف و خطر چلتے رہو۔

0: لممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
1: تو انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار ہماری مسافتوں میں بعاد اور طول پیدا کر دے, اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور انہیں بالکل منتشر کر دیا, اس میں ہر صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں.
0: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے.
0: وَمَا

0: اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں متمیز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔
1: قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ

0: کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔
1: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
1: اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے.
0: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل اللہ

0: پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔
1: قُل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون،
0: کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔
1: قُل

کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔

کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے شریک خدا بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اکیلا اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب وقوع میں آئے گا۔

0: اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم

اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، بس جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا۔ وما

0: اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں.
1: وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین.
0: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا.

0: اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ خاطر جمع سے بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔
1: والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون،
0: جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔
0: کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

0: تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے مزہ چکھو۔
1: وَإِذَا

اور جب ان کو ہماری روشن آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کی تمہارے باپ دادا پرستش کیا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟